kajanuri kani namali ya samgum samata nyimu dele shuyi tirin be gelu nyidonga nyidong kata ngapchunga sum ramne meta pende shibe saga ta ve cheku sa da ve nyin ki pyo lu ri le nim ka jin si shuyi ngamju le nim ka nyu ki cha ju chi thang kama nga ne cha ju nyu par tu tu ka nga ju nge ri karshan ki fm megals kyadan chumi sum dan cha nga dolin ki fm megals kyadan cha ni News on air, Talam Jenny, Saint Shimmer.